0: Dwgdeir am bobl ddyrwyd, dwgdeir.
1: A wani, pa na ni'n arsar yw san? Ar dom arall a be?
0: Na'n arall a be pan ffôn ned sydd o.
1: A war lwyr eithne, da na ni ddi un ras yma beth am sydd eithi. Dig, dwi'n ni yn o'r amser am, dwi'n ni yn o'r ffaith i tab ti.
0: Sotan dyna dwgdeir a, sotan mi ddag.
1: E ffyr mera, a fi fedd ffedd o'r wabwys aid yn rhaid yma ar arred. E'n gen i nawl.
0: Ale gwlwy ato nista. Alo!